0: multi vitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrap Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: Ịhụnanya nwere ọtụtụ asụsụ. Ma mgbe ị hụrụ onwe gị n'anya, maọbụ ihu onye ọzọ n'anya, ị na-ekwupụta ya site na nri ụtụtụ Peak. Nri ụtụtụ ahụ dị ụtọ, dịkwa ụtọ nke ọma, nke eji mmiri ara ehi Peak Milk mee. O jupụtara na vitamins, proteins na calcium, nke ga-eme ka ike gidere gị, kwado gị nke ọma maka ụbọchị gị. Nri ụtụtụ Peak bụ ịhụnanya Peak.
2: Peak. Reach for your

0: multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrav Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: The land

0: ọha bebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ndị ihu Rest Chemist na ụzọ dị MGS na ndaba atọ Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-3329-3090
3: akụrụ nwete m exercise ya na get gold goro ya
0: get gold Nigeria Limited.